I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmakker.

Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Politiet måtte natt til I dag håndtere flere ordensproblemer I Hamar sentrum. Rundt 00:30 kom det klager på biler ved CC som spilte høy musikk og skapte mye støy I Vangsveien. Litt senere møtte politiet en person som oppførte seg både dårlig mot gjester og andre ting, og dette skjedde blant annet på Nelly. Personen fikk pålegg om å forlate sentrum, men etterkom ikke dette og ble derfor innbrakt I arresten. Vedkommende anmeldt for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Politiet hadde også en svært travel natt I Lillehammer sentrum. Ved kjøpstaden ble en utagerende person pågrepet etter å ha truet med å komme tilbake og skade flere, og vedkommende anmeldes også for ordensforstyrrelser og vold mot politiet. Senere kom det meldinger om flere slottskamper, blant annet utenfor brenneriet og på Lilletorget. Politiet stanset flere pågående slagsmål, og en person ble også sendt til behandling etter at han ble slått ned og fikk ansiktsskader. Det ingen som ble alvorlig skadet, skriver politiet. Også I Elverum var det flere oppdrag for politiet natt til I dag. Ved Esso på Trondheimsveien ble det meldt om tyveri og av varer og krangling med betjeningen, mens en annen person senere ringte politiet og sa han var truet på samme sted. Rundt 15:30 ble en person meldt slått og blødende fra øret. Vedkommende ble kjørt til legevakt, mens politiet lette igjen etter gjerningspersonen. Senere ble 4 personer kontrollert, hvorav en mann anmeldes for urinering på offentlig sted, og en annen for besittelse av rundt 30 gram hasj. Det ble flere målrike oppgjør der innlandslagene var involvert I Norgesmesterskaps første runde I fotball I går. Lillehammer Strømmen 2-4, Elverum Ullkisa 7-6, Skreia Kongsvinger 2-14 og Gjøvik-Lyn Eidsvoll Turn 2-7. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Camilla Langley åpner denne formiddagssendingen her I lokalradion 23. eller 23. august har det blitt, og Paul-Erik Berntsen har tatt plass I studio for å være med deg fram til klokka 12 med litt formiddagsprat her på lokalradio. Vi skal høre om bønder og skogfolk som bør være forsiktige I dag, for det kan være rett og slett farlige situasjoner som kan oppstå rundt høyspent linjer. Og vi skal høre mer om dette I løpet av timen. Og så det slik at den kulturelle skolesekken, det jo et prosjekt som der blant annet man kan komme ut I skolen og vise fram kulturen sin. Nå har potten for dette økt, og man kan søke om mer penger, og vi skal høre mer om det også I løpet av den timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig de faste påstandene våre også, og så har vi selvfølgelig bunkret opp med en stor, stor bunke musikk også I dag. Vi skal fra Ella Langley og hennes Choose in Texas over til Dave Stewart, halvparten av Eurythmics, og høre låta Heart of Stone. Beautiful.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Underholdningsguiden. Ved Gapahuken i Engerdalssætra Nordre Åa er det friluftsgudstjeneste klokka 11 i dag. Her serveres det både bålkaffe, saft og bidetid, og så skal oppstart av speideråret også markeres her og da. Historiens første klubbmesterskap i discgolf på Frolfbanen i Søre Osen finnes det i dag. Junior, jenter og gutter opp til 18 år, senior, kvinner og menn over 18. Klokka 15 tar Trysil FK mot Hamkam på Trysil idrettsplass for første runde i køppen. Grilling og kiosksalg fra 2 timer før. Trysil kino i dag. På patroll, dinofilmen går klokka 17. Og horror-thrillerfilmen Insidious, Out of the Further klokka 19.15.

0: Vi jo, som de fleste vet, nå inne I en ganske hektisk periode, både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia, og det har vært noen episoder, skjønner jeg, hvor folk har hatt litt uheld med å komme et ganske nært strømnettet hos dere.
1: Ja, det stemmer. Vi har ikke hatt så mange episoder I år, men tidligere år har vi hatt noen episoder der landbruksmaskiner har revet ned strømførende linjer. Og I noen av de tilfellene så det bare flaks at det ikke har oppstått store skader eller at livet har gått tapt, rett og slett.
0: Mm. Hva det folk I jordbruk og skogbruket må passe på nå som det en ganske hektisk aktivitet ute da?
1: Nei, så det som skjer da, hvis man skal være så uheldig å rive ned en strømlinje, eller på andre måter skade strømnettet, så det veldig viktig at sjåføren da ikke kommer I kontakt med utstyret, for det kan da være strømførende. Og da det viktig å holde avstand, kontakte Elvia, og rett og slett si ifra til oss hvis hjulet ute da. Og I andre tilfeller så kan det være fint også å sette seg inn i området der man arbeider, være oppmerksom på omgivelsene rundt seg, sjekke hvor det går strømlinjer, og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
0: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt. Men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
1: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
0: Mm. Men folk I jordbruk og skogbruk, det kanskje flinke til å sette seg inn I reglene og vet hva som gjelder?
1: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom da, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer I nærheten av der de arbeider. Og at man setter seg litt grunnig inn I hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom. Og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer I nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte Elvia på forhånd.
0: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, ja. Hvis man litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser jeg meg opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noen sider hos dere man kan bli klokere av?
1: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette å ligge på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk. Der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.

Alanis Morissette og hennes låt Underneath fikk du der. Dagens merkedager, ja, vi kan jo starte med navnedagene, sånn som vi ofte gjør, og det da Signe og Signe som har navnedager i dag. Vi passer på å gratulere med dag med det. Så det også slutt på hundedagene. De varte jo fra 23. juli til 23. august, altså siste dagen der i dag. Og så det da FNs merkedag til minne om slavehandelen og avskaffelsen av denne. Det også den internasjonale hashtag-dagen i dag, som kan markeres hvis man ønsker det. Det jo mange som bruker hashtag på for eksempel telefoner når man skriver meldinger og legger ut i sosiale medier for eksempel. Det også den internasjonale internaut-dagen. Jeg litt usikker på hva det for noe, men det ser ut som det en som sitter og surfer på internett, så da man med den reisende der da. Den internasjonale dagen for blinde hunder det også i dag. Ta godt vare på de. Og det også en egen dag for å finne din indre nerd som kan markeres i dag hvis man ønsker det. Vi skal slippe til Emma vi. Her låta som heter Animals.

Vilskudd og deres vår lille hemmelighet var det. Vi skal se litt fram på politiets logg. Det har jo skjedd en god del ting der siden I går, men vi starter I går kveld hvor på E16 Byportveien 4 I Kongsvinger, hvor politiet fikk melding fra tollvesenet om en fører som kjørte bil uten å inneha gyldig førerkort. Føreren framviste førerkortet som ikke tilhørte vedkommende, og føreren ble da anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha oppgitt uriktig personalia til politiet. Videre så drar vi til Gjøvik, hvor det var en voldshendelse I sentrum. Flere meldinger fikk politiet om dette her, at en skulle ha blitt forsøkt stukket med kniv. Politiet fikk kontroll på partene, og ingen var skadet. Og antatt gjerningsperson ble besluttet pågrepet, og ble kjørt til arresten på Hamar da. Masse ting som skjedde I Elverum fikk du kanskje med deg I nyhetene, de samme på Lillehammer og Hamar, men det skjedde mer på Gjøvik, der en vekter på heim ba om bistand for en aggressiv gjest. Vedkommende ble bortvist fra Gjøvik sentrum fram til klokka 8 I dag, og politiet innbrakte også en person til arresten på Hamar etter å ha fått flere meldinger om ordensforstyrrelse på vedkommende. Vedkommende anmeldes da for ordensforstyrrelse. Den siste meldingen der var jo da klokka 3:10 I natt. Og også en melding fra Gran da, hvor politiet hadde en utagerende gjest på et arrangement, eller det var ikke politiet som hadde den der, men de tok hånd om den I hvert fall. Han var truende og skal ha slått gjester, og vedkommende ble da innbrakt til arresten på Hamar og anmeldes også for ordensforstyrrelser. Vi følger med videre, men nå skal vi slippe til Dolly Parton og Kenny Rogers. Da skjønner de aller fleste som har vært med en stund at det blir Islands in the Stream.

0: Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I innlandet til ikke bare turné for skoleelever I innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, en, som et turnédistrikt for deg som... har slike ønsker for kunsten din. Så de midlene her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, det vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I innlandet, som ønsker å skape sterke, relevant og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt, alle som regner seg som interessante for barn og unge.
0: Hvor mye penger det mulig å få da I støtte fra dere?
1: Da har vi satt en øvre stønadsgrense på 100 000 kroner. I fjor så var den grensa på 50 000 kroner, og mange klarer å lage gode opplegg for barn og unge med 50 000 kroner, men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øka potten litt, ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg tre uker med rolig øving, men for at de oppleggene som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av. Da.
0: Nettopp, så hvis man igjen, så kan man regne med at man kanskje får litt mindre.
1: Hvis den en, så ville jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så ville jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner da. Kanskje.
0: Ja, det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken ikke så veldig langt unna. For når fristen?
1: Fristen 15. september. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av hva du har tenkt til å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøy av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi... plage deg til å sitte I uke som månedsvis og skrive søknad.
0: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
1: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.

0: du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Smør på Stalsjevik, det er den, Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flis nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Heis!

Der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant var det. Vi kan se på veikameraene våre at høstfargene fra I går har blitt noen flere rundt omkring I innlandet. Det varslet stort sett opphold I fylket vårt, I hvert fall de nærmeste timene. Noen steder blir det selvfølgelig litt nedbør, men det har vært kaldt I natt og på morgenen. Folldal for eksempel, da jeg gikk inn I studio, der var det bare 4 grader I dag tidlig. Vi tar litt mer musikk ved, og så får vi snart nyheter her på kanalen.

0: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan, skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Politiet måtte natt til I dag håndtere flere ordensproblemer I Hamar sentrum. Rundt 12:30 kom det klager på biler ved CC som spilte høy musikk og skapte mye støy I Vangsveien. Litt senere møtte politiet en person som oppførte seg både dårlig mot gjester og andre ting, og dette skjedde blant annet på Nelly. Personen fikk pålegg om å forlate sentrum, men etterkom ikke dette og ble derfor innbrakt I arresten. Vedkommende anmeldt for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Politiet hadde også en svært travel natt I Lillehammer sentrum. Ved kjøpstaden ble en utagerende person pågrepet etter å ha truet med å komme tilbake og skade flere, og vedkommende anmeldes også for ordensforstyrrelser og vold mot politiet. Senere kom det meldinger om flere slottskamper, blant annet utenfor brenneriet og på Lilletorget. Politiet stanset flere pågående slagsmål, og en person ble også sendt til behandling etter at han ble slått ned og fikk ansiktsskader. Det ingen som ble alvorlig skadet, skriver politiet. Også I Elverum var det flere oppdrag for politiet natt til I dag. Ved Esso på Trondheimsveien ble det meldt om tyveri og av varer og krangling med betjeningen, mens en annen person senere ringte politiet og sa han var truet på samme sted. Rundt 15:30 ble en person meldt slått og blødende fra øret. Vedkommende ble kjørt til legevakt, mens politiet lette igjen etter gjerningspersonen. Senere ble 4 personer kontrollert, hvorav en mann anmeldes for urinering på offentlig sted, og en annen for besittelse av rundt 30 gram hasj. Det ble flere målrike oppgjør der innlandslagene var involvert I Norgesmesterskaps første runde I fotball I går. Lillehammer Strømmen 2-4, Elverum Ullkisa 7-6, Skreia Kongsvinger 2-14 og Gjøvik-Lyn Eidsvoll Turn 2-7. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Zimmermann og låta Riper i lakken var det vi skal I gang med time nummer to her på Lokalradion denne formiddagen, denne søndagen da. Og vi har jo en fin søndag så langt sammen, synes I hvert fall jeg. Det blir gjenhør med en del ting da som du kanskje har hørt tidligere denne uka og I denne timen, der vi har forsøkt å finne fram det beste fra uka, akkurat slik som vi gjorde I går og som vi pleier å gjøre hver eneste helgedag på formiddagen her I Lokalradio. Vi skal selvfølgelig gi deg litt annen informasjon I løpet av timen også, men ikke minst, vi skal spille masse musikk også denne timen. Vanessa Williams neste ut. Save the best for last.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Nå fyller jula på med enda flere SAS-kupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Underholdningsguiden. Ved Gapahuken I Engerdalssætra Nordre Åa det friluftsgudstjeneste klokka 11 I dag. Her serveres det både bålkaffe, saft og bitetid, og så skal oppstart av speideråret også markeres her og da. Historiens første klubbmesterskap I discgolf på Frolfbanen I Søre Osen finnes det I dag. Junior, jente og gutta opp til 18 år, senior, kvinner og menn over 18. Klokka 15 tar Trysil FK mot Hamkam på Trysil idrettsplass for første runde I køppen. Grilling og kiosksalg fra 2 timer før. Trysil Kino I dag. På patroll, Dino-filmen går klokka 17, og horror-thriller-filmen Insidious, Out of the Further, klokka 19.15.

0: På Vesta I Elverum, der en solid familiebedrift som fyller 50 år I år, nemlig Emil Solbakken AS. I 1976 så startet Emil Solbakken virksomheten som fortsatt bærer navnet hans, og I dag så det barnebarnet hans, Kristoffer Solbakken, som daglig leder for firma. Og Kristoffer, fortell, hvordan startet det hele?
1: Emil, min farfar, han drev bilverksted I gamle dager oppe I Kvænangen I Nord-Troms, og så ble han litt lei den jobben, og så var han jo da sammen med min gift med min farmor, og de hadde jo barn, og så skal de flytte nedover til Elverum da. Farmoren min hun jo fra Elverum, og da hadde de kjøpt tomt her og skulle bygge hus. Og så fikk han seg en jobb på noe som het Scandip, på, jeg lurer på noe, Stange, og de produserte faktisk foldeporter. Og da begynte han også å montere noen av de foldeportene ute på noen prosjekter for sikkert fabrikken, og så tenkte han at hvorfor kan han ikke starte for seg selv og drive med salg og montasje. Og det var egentlig sånn det begynte da. Begynte med foldeporter og bygde seg verste hjemme på, I huset, I garasjen, og reparerte og forberedte og planla ting, og så reiste han rundt da.
0: Og fra foldeporter oppstartsåret, hva det dere tilbyr I dag, hvis du kan si litt om det?
1: Vi selger og leverer porter, brander og sikkerhetsdører. Så har vi litt andre produkter utenom det. Vi driver også med brandgardiner, brandskyveporter, lastesystemer, rullegitter, hurtigporter, dukeporter. Så det et ganske stort spekter, men hvis man skal... Forenkle litt, så driver vi med porter og dører. Leverer det, server det og reparasjoner.
0: Og hvor det dere har kunder hen? Det hele fylket, eller det stort sett I Elverumsområdet?
1: Vi har hele innlandet, så det streker seg helt fra Røros til Gudbrandsdalen. Vi har mot Gjøvik, Toten, masse I Østerdalen, Solør, mot Kongsvinger. Og så har vi en kundemasse også I Oslo. Ja. Noen faste kunder som bruker oss relativt ofte.
0: Hvor mange ansatte dere I dag? For det jo en familiebedrift.
1: Det riktig. Vi seks ansatte. Så vi fem vanlig fulltidsansatte. Og så vi en lærling som begynte nå for to uker siden faktisk.
0: Og du jo som sagt daglig leder for denne gjengen her. Da. Hva betyr det for deg å være daglig leder for familiebedriften som farfaren din startet for 50 år siden?
1: Det stort, det. Det stas. Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren min da, som har vært her siden 1983. Så det jo på en måte store sko å fylle, men jeg føler på en måte at vi har truffet godt at jeg har den rollen, og Kjetil styreleder, men han liker å være mer ute hos kunden og forberede, planlegge. Det et godt lag. Så har vi med oss utrolig flinke ansatte da, som ute og gjør. Både montasje og reparasjoner, og vi en fin gjeng.
0: Men hva planene fremover da? Du har egne barn, blir det en neste generasjon som tar over Emil Solbakken AS etter hvert?
1: Ja, det hadde vært morsomt, men jeg tenker vel litt sikkert det samme som min far Kjetil har tenkt om meg da. Han hadde ikke noe sånn plan med at jeg skulle begynne, det må være et valg jeg tar, og... Han ville helst at jeg skulle studere og få med noen andre jobber og få litt erfaring. Jeg maste vel og maste om jeg kunne få lov til å begynne her. Da. Så til slutt så var det en åpning da, i 2016, og da begynte jeg. Jeg tenker at de gutta mine får lov til å drive med akkurat det de har lyst til. Det tror jeg viktigst. Og så får det være sånn at passer det en mulighet, så kanskje det faller seg at man kan få en generasjon til da.

The Killers heter bandet, og låta den heter Human, og du har sikkert hørt den tidligere også, vil jeg tro. Som vi har nevnt også det i nyhetene tidligere i dag, så var det jo en rekke kamper som ble spilt i Norgesmesterskapet i fotball i går. Fire da med lag fra innlandet. Lillehammer møtte Strømmen på hjemmebane. De tapte 2-4 i den matchen etter at det lenge sto 0-0 der da. Elverum de ledet 2-0 mot Ullensaker Kisa. Det snudde Kisa til 2-4, men før det var slutt så sto det 4-4 og det ble ekstraomganger. Og der sto det da lenge 6-6 før Elverum da og Enkerud fikk det avgjørende målet og vant 7-6 etter ekstraomganger i går. Så var det da på Skreia, hvor det ble en skikkelig målfest. Kongsvinger satte en ny skåringsrekord. De vant 2-14 over Skreia. Oppskriftsmessig seier der. Kanskje mest bemerkelsesverdig der var at det var en kar fra Skotterud som hang på veggen inne på klubbhuset til Skreia på et bilde. Men om det får vi eventuelt ta ved en senere anledning. Gjøvik-Lyn de tok imot Eidsvoll-turen og tapte 2-7 der. Så spilles det jo cupkamp i dag, og det er Trysil mot Hamar-kameratene. Det skal vel være greit skurring for HamKam, men det er skikkelig cupfeber i Trysil, og det kan jo smitte over på hjemmelaget da. Vi skal slippe til Staysman og Lasnom. Her er AAA.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trusselbil og Bilutleie.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

med under våre laken, altså. Det ting som foregår I trafikken som verdt å nevne. Det jo streik blant flygelederne, blant annet da. Det betyr jo at det stengt på Oslo Lufthavn Gardermoen, I hvert fall fram til 11.30 I dag. Og du oppfordres da til å sjekke med flyselskapet ditt før du reiser til flyplassen. For det fortsatt ventet store forsinkelser og alt mulig rart I forbindelse med denne flygelederstreiken da. Det foregår fortsatt også arbeid på jernbanen mellom Eidsvoll, Lillehammer og Hamar, Løten. Og der det rett og slett stengt for trafikk fram til klokka 17.45 I dag. Det kan være også lurt å sjekke hos togselskapene da der, hvis du skal ut og reise med tog. Vi skal slippe til en ny duett her, Paul McCartney og Michael Jackson. Dette her Say, Say, Say.

0: På Fisk og Mølle Løten AS, der det høysesong. Vi midt I kornhøsten, og Arvid Brattli, som seniorkonsulent og har ansvar for kornavtaler på Løten Mølle, forteller at det veldig travle dager nå.
1: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her, og det nå det skjer.
2: Ja, for hvor mange tonn korn tar dere imot I løpet av en dag nå, hvis du vil anslå?
1: Nei, det kan variere litt utifra hvor rått det og hvor ivrig folk på levere, men vi totalt så tar vi imot 7-8 tusen tonn I løpet av høsten, så på en litt sånn intens dag så vi nok oppe I en ja, rundt 400-500 tonn kanskje I løpet av et døgn.
2: Hvordan har årets kornhøst vært så langt da?
1: Det har vært veldig bra. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet. Og det liker vi godt.
2: Mengden også bra da, skjønner jeg?
1: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
2: Ja, for hvor kommer kornet fra egentlig, og hvor viktig, holdt jeg på å si, vil du si, de lokale bønnene for Mølla?
1: De lokale bønnene veldig viktige for oss, og vi tenker også at vi kanskje litt viktige for dem da, fordi vi jo en mottaksanlegg for å ta imot avlinga deres. Så vi tar imot stort sett fra Løten og nærområdet, samt Elverum og faktisk opp mot Rena.
2: Men for de som ikke helt kjent med driften her på Fisk og Mølle Løten, hva skjer med kornet etter at det leveres her, hvis du bare kan forklare litt prosessen?
1: Det første vi gjør å kjøre det over en rens, og så går det inn på en... Hvis vi må tørke det, så går det på en såkalt råkornsilo, da, som vi bruker, vi legger kornet på før vi kjører det gjennom tørka. Det tørt og orden, så kjører vi ut på en midlertidig lagersilo, og så blander vi og rullerer kornet litt før vi legger det ut på langtidslagring.
2: Og hva skjer med det etter at det har vært lagret her hos dere da?
1: Nei, vi bruker jo rundt en par 20.000 tonn norsk korn I kraftfôrblandingene våre. Så vi har jo løpende produksjon av kraftfôr hvor vi da bruker det kornet. Og da det cirka 60, kanskje 65% av kraftfôret består av det kornet vi kjøper da. Så det går rett inn I kraftfôrproduksjonen.
2: Du sa at det hadde vært en god sesong hittil, altså ligger det mot normalt, eller det en god sesong, eller går det mot rekord?
1: Det vanskelig å si om det rekord før etter høsten over, ja. Men det helt klart en relativt tidlig våren, det har vært en god sommer, vi ser at det høy kvalitet på kornet, så, og gode avlinger, så det I hvert fall en normal avling pluss, for å bruke det uttrykket.
2: Men når vil du tippe at årets, holdt på å si, siste kornlass leveres her da?
1: Vi har vel tatt imot kanskje 20% av det vi pleier å ta imot om høsten, og det representerer vel antrent hvor mye som ferdig treska. Nei, da vi kommer ut I september, så begynner det å bli roligere. Da vil jeg anta

Unfaithful heter låta. Rihanna heter artisten som du sikkert kjente igjen der. Det var jo I går filmens store dag. Det var Amanda-prisutdelingen. Og julefilmen Hvis ingen går I fella vant Amanda for beste barnefilm eller årets utdeling. Dette jo en film da som da inspirert av Prøysen-universet. Dette var en av de mest kjentsette filmene I fjor på kino, og den var nominert til 10 kategorier. Og de sier at det å bli målt opp mot en Oscar-vinner ikke hverdagskost. Jeg tenker at med vårt 10 nominasjoner det en seier I seg selv. Det sa Hamarsing og regissør Henrik Martin Dalsbakken da han ble intervjuet på Rød Løper. Filmen stakk også av med prisen for beste visuelle effekter. Filmen Flåklippa, fra Paris til pyramidene, basert på Kjell Aukrusts humoristiske persongalleri, også nominert I 5 kategorier og vant beste originalmusikk og beste lyddesign. Så litt stas også for innlandsfilm der da, med andre ord. Vi skal slippe til ABBA, Summer Nights City.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Hungrer du etter å bli oppdatert på nyhetsfronten, så det ikke lenge igjen før nyheten på plass her I radioen. Før det rekker vi litt mer musikk, og vi slipper til denne aller først.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig I dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Politiet måtte natt til I dag håndtere flere ordensproblemer I Hamar sentrum. Rundt 12:30 kom det klager på biler ved CC som spilte høy musikk og skapte mye støy I Vangsveien. Litt senere møtte politiet en person som oppførte seg både dårlig mot gjester og andre ting, og dette skjedde blant annet på Nelly. Personen fikk pålegg om å forlate sentrum, men etterkom ikke dette og ble derfor innbrakt I arresten. Vedkommende anmeldt for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Politiet hadde også en svært travel natt I Lillehammer sentrum. Ved kjøpstaden ble en utagerende person pågrepet etter å ha truet med å komme tilbake og skade flere, og vedkommende anmeldes også for ordensforstyrrelser og vold mot politiet. Senere kom det meldinger om flere slottskamper, blant annet utenfor brenneriet og på Lilletorget. Politiet stanset flere pågående slagsmål, og en person ble også sendt til behandling etter at han ble slått ned og fikk ansiktsskader. Det ingen som ble alvorlig skadet, skriver politiet. Også I Elverum var det flere oppdrag for politiet natt til I dag. Ved Esso på Trondheimsveien ble det meldt om tyveri og av varer og krangling med betjeningen, mens en annen person senere ringte politiet og sa han var truet på samme sted. Rundt 15:30 ble en person meldt slått og blødende fra øret. Vedkommende ble kjørt til legevakt, mens politiet lette igjen etter gjerningspersonen. Senere ble fire personer kontrollert, hvorav en mann anmeldes for urinering på offentlig sted, og en annen for besittelse av rundt 30 gram hasj. Det ble flere målrike oppgjør der innlandslagene var involvert I Norgesmesterskaps første runde I fotball I går. Lillehammer Strømmen 2-4, Elverum Ullkisa 7-6, Skreia Kongsvinger 2-14 og Gjøvik Lyn Eidsvoll Turn 2-7. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Emma Steinbakken som inleder denne siste timen her denne formiddagen i dag, søndag den 23. august. Det for alltid type ting som låta heter. Vi skal videre med i sendingen. Vi skal blant annet i løpet av den timen her høre at dersom barnet ditt blir mobbet, så skal du få vite hvordan du skal gå fram i forhold til hvis dette skjer da her i innlandet. Og du skal også få vite at du kan få tilskudd til å bevare digitale kulturskatter i vårt fylke i tillegg. Vi skal selvfølgelig også i dag gratulere en innledning med dagen. Det blir en historisk person i dag. Og ikke minst den store bunken med musikk som nå har blitt bare en tredjedel av det den var da vi gikk inn i studio. Den har den øverste skiva nå, D-Sound og Aftershock.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. Ved Gapahuken i Engerdalssætra Nordre Åa det friluftsgudstjeneste klokka 11 i dag. Her serveres det både bålkaffe, saft og bitetid, og så skal oppstart av speideråret også markeres her og da. Historiens første klubbmesterskap i discgolf på Frolfbanen i Søre Osen finnes det i dag. Junior, jenter og gutter opp til 18 år, senior, kvinner og menn over 18. Klokka 15 tar Trysil FK mot Hamkam på Trysil idrettsplass for første runde i køppen. Grilling og kiosksalg fra 2 timer før. Trysil kino i dag. På patroll, dinofilmen går klokka 17. Og horror-thriller-filmen Insidious, Out of the Further, klokka 19.15.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting, og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke grenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen, og gjerne så fort som mulig, med kontaktlærer eller med rektor, fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljøet knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at vi ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.

Bad Dream, det var Keen som framførte den for deg. Vi skal se litt fram på en innledning med bursdag I dag, og jeg nevnte innledningsvis I denne timen at det var en person som ikke lenger blant oss, men det ikke så alt for lenge siden han forlot oss heller. Leif Frode Onarheim var en markant næringslivsleder og politiker. Han ble født på denne dagen I 1934. Han ble da født på Raufoss, konsernsjef I Nora, industrivaren I 11 år, og var også rektor ved Handelshøyskolen BI. Onarheim han hadde også en rekke tunge styreverv og var president både I Norges Industriforbund og I NHO. Han representerte også Høyre på Stortinget, det var I perioden 2001-2005, der han særlig jobbet med næringsliv og energispørsmål. Onarheim var også vært varaordfører I Asker, han ble ridder av første klasse av St. Olavs orden I 1986, og gikk bort da I 2021, da var han 87 år gammel. Det var dagens person da, med bursdag. Vi skal videre til Sigrid når det gjelder musikken. Her Plot Twist.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Smør på selvkjøvik, det er den, Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

her i Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Ja, det var Gaute Åremosens versjon av Patriot Paula, der han altså hadde fått sampla inn Alf Prøysen med tillatelse da fra familien, hvis jeg ikke husker helt feil. Vi hadde jo et intervju her i lokalradioen med han den gangen han spilte inn låta. Se litt på politiets logg, ta med noen av de meldingene der da. Politiet blant annet hadde meldinger om en utagerende gjest på Folkvang i Gran i løpet av natta. Vedkommende da skal ha bedrevet blant annet litt truende adferd og til og med slått noen gjester, og dermed ble han innbrakt i arresten på Hamar, og han blir anmeldt for ordensforstyrrelser. Det var flere ting som skjedde i Hamar sentrum, blant annet at man påtraff personer som oppførte seg dårlig mot flere gjester på Nelly. Det var også klager på støy fra biler i området som spilte høy musikk, og så videre, og så videre. Så her var det mye rart som skjedde. Det samme kan man vel si om Lillehammer, hvor det også var flere hendelser der politiet måtte gripe inn i løpet av natta. Det var altså en vekter på Heim på Gjøvik som måtte be om bistand etter en aggressiv gjest hadde vært på ferde. Og i Elverum så var det blant annet en person som urinerte på offentlig sted, og et par andre hendelser man måtte gripe inn i. Og ja, det ble også pågrepet en person på Gjøvik i løpet av det var vel kanskje i går kveld eller i natt da, og så ved E16 Byportveien 4 i Kongsvinger var det også en person som kjørte uten å ha gyldig førerkort. Tror vi skal la det være med det, og så skal vi slippe til Bananarama og deres superhit Venus.

0: Kulturarv, kulturarven, spesielt her I Innlandet, altså den kan jo bestå av så ymse. Og du skal høre at Innlandet fylkeskommune, de for så vidt ganske fremoverlent, synes jeg da, I sin tenking rundt dette. Så nå så vil de gi tilskudd til digitalt privatarkiv. Og Frank Meyer, du privatarkivkoordinator I Innlandet fylkeskommune, og forklar for oss aller først, hva et digitalt skapt arkiv?
1: Det jo det materiale som digitalt født, altså med arbeidet med på datamaskiner eller på annet elektronisk vis som vi ønsker å bevare. Så det kan være filer og mapper på en harddisk eller på en minnepinne, eller det kan være databaser. Det altså alt det som ikke analogt.
0: Men det mulig noen tenker, men hva forskjell på et digitalt skapt arkiv og et digitalisert arkiv da?
1: Det siste, det jo da ting som opprinnelig var analoge, altså I papirsform, og som så har blitt digitalisert til et elektronisk format. Og det ikke det vi gir støtte til med denne ordningen her. Det altså det som digitalt født, og ikke analogt født, som vi ønsker å bevare.
0: Men hvorfor gjør dere dette?
1: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
0: Ja, fordi at før så hadde man jo, altså, man hadde jo brev skrevet av kjente forfattere, man hadde ting på papir som da ligger I arkivene våre, og det det dere frykter at den moderne versjonen av det, altså at det blir borte, det litt sånn?
1: Det akkurat det. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor du har en veldig kjent person som du arver etter, og så vet du at det en harddisk hvor alle manusene til alle brev og alle notater og alle bøker som vedkommende har skrevet ligger, og du vet ikke hva som på dette. Så står kanskje denne harddisken, denne gamle PC-en, et eller annet sted, den settes på et loft eller noe sånt, og da jo alt dette tapt. Så vi ønsker å være I forkant av at slikt skjer, og ønsker at slike ting bevares. Og da har vi denne ordningen hvor man kan søke om midler til at dette kommer I en såkalt bevaringsinstitusjon. Det kan være fylkesarkivet selv, det kan være det som heter Innlandsarkivet, en sammenslutning av store museer I Innlandet. Det kan være andre museer, eller det kan være Nasjonalarkivet Hamar, som en sånn bevaringsinstitusjon, hvor dette digitalt fødte materialet skal tas vare på og formidles I all evighet.
0: Og dette, altså denne muligheten for å søke om tilskudd, det gjelder både bedrifter og organisasjoner, men også privatpersoner kan søke om dette.
1: Det stemmer, ja. Det veldig enkelt å finne denne ordningen. Man kan bare søke på Innlandet fylkeskommune og så tilskudd privatarkiver, og så kommer man direkte til den siden hvor utlysningen står.
0: Og jeg vet at det to søknadsfrister. Det en på våren, men så det også en nå på høsten, og når den?
1: 15. september. Dette digitalt skapte privatarkiv, det skal ha en tilknytning til Innlandet.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Robbie Williams og hans låt Angels var det du fikk der. Vi takker for oss denne søndags formiddag her I lokalradion. Undertegnet heter Paul-Erik Berntsen, og jeg synes det har vært en glede å være med deg. Når det gjelder formiddagssendinger så jeg tilbake førstkommende lørdag, men det blir nok plutselig å høre på radioen din før den tid. Det skal du ikke føle deg for trygg på. Uansett, jeg gjør som jeg pleier, sier takk for I dag. Og så høres vi plutselig igjen.

stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes vi.

0: smør på stavsevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
5: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maximer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Aprila!
1: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelensky i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema! Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhail Jofodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hva på Selvsjøvik, det Frode?
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Svar på Statsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Før på Stelsjøvik, det den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
2: til overs. Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsingen kos.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.